0: belut, belut, lut, belut.
1: Bay, na kaya sen?
0: Na, nga naman na yung mangkanor?
1: Aw, oh, isang gitsad.
0: Asen, asen.
1: Bata, bay.
2: Mix of rock.
3: Pare ko, amo si
2: Mix of rock.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Susan, may tabag-tabag ka na naman.
2: M.O.R.
1: Permina.